obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Sport Finish. Realizovali Medin Jusufović, Aida Šabanović, Samra Đajić i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Lijeve ruke, desne ruke.